muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufise ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahe

muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa kajyo ko kubi.

nisamirizi aga kiza kwisoko yukuri ndamu shimire chane umukozi uwimana Celestin ngarukiwe nayo mu kiganiro waciza chane cy'ijambo ry'Imana zindukana n'Imana. Dushikiriye rero gihe cy'isaha 12 minota 5 hano muri studio za radio aga kiza kwisoko yukuri. Turabandanya rero n'ibiganiro bitandukanye, ariko imbere yuko tubandanya giye kubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye muri kano gatondo. Ndagusabe rero ukomeze kudukurikira kandi tukunezereze aho uri hose. Wazindukanye n'Imana, wabonye ikiganza cy'Imana muri kino gitondo. Imana rero ikomeze kuguhezagira kandi ikuyobore, ikukomereze mu buntu bwayo. Mbere ndagusabye imigisha n'imihezagiro kuri uno munsi, ibikorwa byawe byose bigira umugisha kubwo urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Akaririmbo rero karavuga ngo umusaraba akakomeze kukunezera. Akaririmbo kitiriwe umusaraba ari akaririmbye rero n'umuririmbyi ku giti ciwe Diane. Ngaho isororizo

Duhungire kuri Yesu niwe rutare rutanyeganyezwa. Ati mbe ni kuki urira, mbe ni kuki wiganyira, reka kwihebura kuko Yesu ariho. Wonawe niwe umufasha wacu. Tubashimire cyane rero mwagize neza ko mwaduhisemo. Tubandanye rero tubashikiriza ibyo twabateguriye. Akumesha ko mu kanya gato uca ukwikirana ibimenyeshejwe dufise hano muri studio zacu.

Eka rero ndagushimire cyane wowe wabandanije uriko uradukurikirana hakumenyesha ko ikiganiro ari wacu muraho aha ariho kigarukiye bandanye kuranirwa no gukurikirana ibindi biganiro biriko biracakuri no samirizi yanyu.

0: Hello.
1: Kana tubundi ni nkeke mana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza kaba go Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni fa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Liberasiene ishingamano ndifurije akayabago keza papa wanje ariko bangateri na mere wanje turi kumwe n'umukunzi wanje aho se nabagenzi banje bose namwebwe baradiya gakiza nkunda cyane mugire akayabago keza n'abatabironse bihangane mwami Yesu murakoze Liberasiene allo vugana nande
1: Evariste,
0: urawe kaze mu kiganiro uherereye he Evariste? Ego urawe kaze mu kiganiro.
1: Ego reka tubone mu terata kuri kura mwirenga miza na mose mu kigororero nange na mu kigororero ataka yabagukeza.
0: Ego.
1: Ama na jamporo mu kigaza ataka yabagukeza.
0: Ego.
1: Ama manasi nasi na muzigana nibizi na kade ataka yabagukeza.
0: Ego.
1: Kama abanyagutu bose kaba gukeza.
0: Ego.
1: Kama kabarore atungana kan kaba gukeza no mugore we nabana biwe.
0: Ego.
1: Kama abanyamushego bose kaba gukeza Tade na Fredina na na GC na Corovis kaba gukeza.
0: Ego.
1: Ego hama nyabubuye kaba gukeza na muzika zirunge ni seti ku awenya kaba gukeza.
0: Ego.
1: Na Nikodemu na Imirangira munde muri fase takaba gukeza.
0: Ego.
1: Abantu bose banze kwitina ya Evariste takaba gukeza ko ntibaje mama ipe karata takaba gukeza murakoze.
0: Murakoze namwe Evariste.
1: Ego mugirire hezi.
0: Sawa sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Mutimana cyane cyane mu ngara.
0: Ego murabikaze mu kiganiro.
1: Murakoze cyane akabukeza uza kubironkera mujyango wawe.
0: Murakoze cyane.
1: Akabukeza abana banje bagiye kwishura bagiye kubifungura.
0: Ego.
1: Akabukeza mutimana n'umujyango wa naruguru aje bikubironya agira akabagukeza.
0: Ego.
1: Umujyango wa mangeri na hakujyana na wiwe basa akabagukeza.
0: Ego.
1: Aba umu turi kumwe bagiye kuvoma amazi none akandona babiri mwe akabagukeza.
0: Ego.
1: Kiribe na kidusi.
0: Ego.
1: Nari kifi nabona akabagukeza.
0: Ego.
1: Nandugu amosi nabona agira akabagukeza.
0: Ego.
1: Nibagiye manasa ibugira sata akabagukeza.
0: Ego.
1: Nasinamutika akabagukeza.
0: Ego.
1: Abarongo dishinje yakino kono bose akabagukeza na badiakoni kazi murakoze.
0: Murakoze namugira akabagukeza.
1: Nibagiye amagoro kunda apa na mujyango we na kagoye na mujyango murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Sawa sawa.

0: Hallo.
1: Ego ni sawa.
0: Ni sawa, murakomeye.
1: Ego.
0: Murawi kaze mu kiganiro mvugana nandi.
1: Yesani keje gata no wakwiranda.
0: Murawi kaze.
1: Ego sasa naje.
0: Sumanya wo gutasha.
1: Bona meni poriza kaya bagutsa.
0: Ego.
1: Ego ngiza turi kumwe hano.
0: Ego.
1: Nasi ni pun zakaya bagus, zah mana wanje, ni pasir ni

Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hatiga kiza kwisoko ukurinda gushimira cyane we waduhisemo kandi ubandanya uriko uradukwikirana kaze kandi mu kiganiro indirimbo ziwacu na makohare yiwacu cuyu munsi uko rero mumaze kubimenyeshwa jewe Ferdinand Sinzira tugiye kubana muri kino kiganiro inomero mutwandikira ko ubutumwa ni 62 ubusa ubusa ubusa ubusa gatandatu 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu aho rero mwandika ubutumwa ubutumwa kuri telefone isanzwe aribyo rero mutegerezwa kwisunga mukazirikana ko indirimbo mwandika izina rya korale yayiririmbye hamwe n'ishengero isanzwe ikoreramo aho isanzwe ikorera musaba indirimbo za hano mu gihugu cy'u Burundi izina ry'indirimbo hamwe na korale yayiririmbye ni izina ryabo rero urumva ko uba warishyize ko uhejeje kurishyira ko tutumenyesha neza rero uko byifashe kugira ngo ushize ku izina ryawe aho korari isanzwe ikorera hanyuma n'izina ry'iyo ndirimbo ushobora utumenyesha indirimbo wipfuza uca uyikurikirana muzirikane ko ari indirimbo z'amakorari yo ngaha mu Burundi gusa izo zikora muri kino kiganiro kaze rero ndakwipfurize kubandanya kugira ibihe byiza abari hariyo mu bumanuko bw'igihugu abantu muri ko mudukwikana muri mu Ruyigi hariya abantu muri hariya ibururi bipfurize kubandanya mugira ibihe byiza.

0: Yesu nashimwe ntangiye gutasha iyi radio kacitse yageze ngahi wacu buzirasazi abantu yahije umuryango wanje abahungu banje n'abakobwa banje n'abakwi banje nkaba ntahije umuhungu ari ngozi ari mukuru w'ishengero byakegwaje kera nkaba ntahije jamare mpumuje n'umufasha wiwe n'ibibondo by'Imana yamuhaye nkaba ntahije umwana yiga mu bukeye yitwa Niyukuri Darireni nkaba ntahije umwana yitwa Mashengesho yiga ingozi nkaba ntahije Francine Shimira Imana nkaba ntahije Meline Ndayizere nkaba ntahije Nikiza Ruwiza n'ishengero ryahibuzirasaza Imana ibahezagire
1: Kwizena nitwa Igirubuntu Arisiane ndatahije mama na papa ndatahije mudogi bukina nyana ndatahije kaka ndatahije na soko murakoze
2: Kukazi na nitika na ikinguru kiera isa nibuja kutasha mawari hani buta sazi na papari hani buta sazi nibuja kutasha Vanessari kumuzinda nibuja kutasha Jimari kumutsinda nipuje kutasha jara tari kumutsinda nipuje kutasha mutoka ari buganda murakoze
3: Kukazi na nitwa ni yukuri zaina nanguye gutasha mufasha imana yampaye nibondi imana yampaye ndatahije abo tuvukana ndatahije na mama yanyibarutse ari mu karinzi ndatahije n'impa ya nete n'umufasha we bari ku ntamba ndatahije arise shakiye bari ku murambi ndatahije na yankunza Rubel ari ngahibuzira sazi ndatahije mama gift na papa gift na ndayisenga ndatahije umujyango wose wanje ndawipfura igisabato nziza
4: ukazina ya mani twa mutazimana esta mana yaje mwana wanje yitwa nibaho jana fisi nkaba ntaje na mama yambyaye nkaba ntaje na papa nkaba ntaje na ntaje na basatanje bamwe bari muri Zambia nkaba ntaje na mwene wacu ari muri mu Kirundo nkaba ntaje na mudoko aba mu Bujumbura nkaba ntaje na muyomba ari mu Cibitoki nkaba ntaje nabandi tuvukana nkaba ntaje na ba muyomba bo mu Bihembe nkaba ntaje nabandi bose turi kumwe ngaha n'abagenzi nkaba ntaje na ni Zukusenga Vanessa Perite nkaba ntaje na Shantare nkaba ntaje na Mugisha nkaba ntaje na Nitanga nkaba ntaje na Riana nkaba ntaje na Nibuba na Rioneri nkaba ntaje na Rine nkaba ntaje na Nansira nkaba ntaje na Muramwanje ari ku mpinga nkaba ntaje abo ibuzasatsi bose n'ishengero rya buzasatsi

Nuko rero kunsamirize agakiza ku isoko y'ukuri turacabandanya n'ibiganiro twabateguriye umunsi. Shimire cyane gose Paulin kuri icyo kiganiro kiwe agiye kudushikiriza je crois Angie na cyane cyane shobora kuba mumva ururimi rw'Igifaransa nibaze ko mwashoboye gutahura byinshi mu bijyanye ni ijoro rya nyuma gisagara cyitwa ba Burundi. Rero rero nibaze yuko umuntu wese akwiye kuyiraba no kuraba neza kugira ngo rero igihe kiwe yamagitegura neza ntazoshikirwe n'ibyago biturumbuka atarabyiteze. Nuko rero turacyabandanya n'ibiganiro twabateguriye kano kanya. Reka rero muke mukurikirana ikiganiro. Abo ni bande? Mwanya ni Gwanyu kunsamirize agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza kwisoko y'ukuri naho utaha.